0: ngā iwi o te motu, te nā koutou, te nā koutou katoa. Ko te reo e haere ake nei no tūpare toa, no ngai tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Tū hiki ti ara, tū hapaina rā. Mihi ana ki ngā taringa e arere mai kia mātou ki Ati Awato FM. Nā kūnei rā te honore, te kōrero, te wete wete reo ki runga i te irirangi nei. Ka te rame uki ngā kaupapa o te wānga waiata rōreka o mua o nai anei ki runga ia Ati Awato FM. Ati Awatoa.

ana kia koutou e areare mai o Taringa 94.9 100.9. Kei konei mātou ki te whakaharikoa i te ngākau. Kātira me uki ngā kaupapa o te wā. Tipuna thinking, hononga, maramataka, kia mārama, kia mōhio. Ngā waiata rōreka o mua o nāianei ki runga ia Aotearoa Tau FM.

0: throwbacks, 90s, and more. And more. Atiawa Toa.
1: Tēnei mārongo ki te whenua, aroha nui ki te tangata.
2: E rere atu nei te reo aumihi ki runga ki ngā aratuku o te rangi. Kia tau atu ai ki runga i a koutou katoa e noho pū āhuru mai nā i o koutou papakāinga hurinoa. Tēnei ka mai o hātu kia ngā kaunui, kia manawa tītī, kia aumangea. Tēnā koutou katoa. Kua tau te noho a o koutou hoa ako i tō tātou akomanga. Nō reira, kia tahuri ake tātou ki te hora i te reo aumihi ki runga i a rātou. E hoa mā, nau mai piki mai anō ki tō tātou akomanga o ako. Tēnā koutou katoa. E toru ngā wāhanga o tēnei akoranga. Hei horopaki mō a tātou mahi, kua tīpako hia tētahi wāhanga o te uiui o tētahi kui e matatau. Hei whakarongo mā tātou. Ko ia hei tū ā papa mō ngā mahi wete reo ka whai ake i roto i te wāhanga tuarua. Whai muri mai ka whakahaere hia e tehi mahi kōrero, hei whakaū i ngā whakatakotoranga reo ka tirohia e tātou i roto i te wāhanga tuatoru. Me whakarewa e tātou tō tātou waka. E hoa mā. Hei horopaki mā tātou, anei taku pātai kia koutou. Ko wai o koutou i whānau mai i roto i tetehi hohipera. Koutou katoa, tātou katoa. Louisa, i whānau mai koe, i whea?
3: I ahi te reiria.
2: I ahi te reiria, me koe Robin?
4: Whanganui ātara.
2: I whānau mai koe i te whanganui ātara. Sauf?
5: I tamaki Makaurau tonu.
2: Ka pai, me koe te awarahi?
6: Kirikiri roa.
2: Kirikiri roa.
6: I te hohipera o Waikato.
2: Waikato.
7: I tokoro.
2: I tokoroa, ka pai. Whānau mai au i te hohipera o kirikiri roa anō hoki. Nō reira, kanui rā te mihi ki a koutou i e rā kōrero a koutou. Ko, ko ngā āhuatanga o te whānau, te whakawhānau pepe, te tino kaupapa o a tātou mahi i tēnei rā. Sauf, ka tuku atu au i tēnei pātai ki a koe. I te wā i whānau mai ai koe, e maumahara ana koe ki etehi kōrero i kōrerotia e o mātua, e o tūpuna ki a koe. I ahatia, i muri i tō whānautanga. I ahatia.
5: Mutu ana te karakia, te whakamoimiti, ka titiro taku māma ke hau me tana whakaro. Te wiriwiri hoki o tēnei pēpi. Ana i panaia au i taku māma, ana karuru mā taku karani māma ahau e tiaki.
2: No reira, he kōtiro koe i wha, he mea whāngai koe e tō kuia.
5: Ai.
2: Kā mau te wehi o tēnā whakaro. He rangatira hoki tērā whakaro ki o tātou tūpuna, te tuku i tētahi mokopuna, kia whāngai hia e tētahi atunera. Kā re tino ki te ana tērā āhuatanga i ēnei rā, he matapiko pea no ngā mātua o ēnei rā, ngā rangatahi, hoi anō. Hei whakaro ake mā tātou e rā tikanga tawhito. A ko ake nei ka whakarongo tātou ki tētahi kuia no Tūhoe, kia Carr Williams, e kōrero ana mō ētahi āhuatanga e pāna ki te whakawhānau tamariki. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou kia mutu te kiriata. Tuatahi, ko hea te wāhi whakawhānau tamariki i mua, tuarua, i ahatia te pepe i muri i te whānautanga. Māku e nā pātai e whakātu. Kia tahuri ake tātou ki te mātakitaki.
8: Te whāia tēnā rā wātu koe, watau mai nei tēnei rā. A kā tīnā te mea ko te whakawhānau tamariki, te kaupapa o te rā, tēnā kua whakamāramahia mai nō hea koe, kōrero hea mai tō whānautanga mai ki te ao tūroa nei, Miki.
9: I whānau mai ahau, i roto i te wāhi e kī ana ko te kōhanga o Tūhoe, ko Rua Tāhuna. Tērā wā, karekau he hohipera, karekau he rori pai, karekau he tākuta. Nō reira, ko wai ka whakawhānau i a mātou. I waimaria pe a mātou, ko taku whai atonu te kai whakawhānau tamariki. I whānau katoa mai te whānau, e rima mātou, I whānau katoa mai i rua tāhuna. Ko tō mātou kāinga i runga i tētahi puke, i te taha o te marae o te umuroa. Ko i rā tō mātou marae. Nā, kāre tino tawhiti atu i tēnei kāinga he puna, he puna wai, me tētahi koawawa e rere ana. Nā, kāre au i tino mōhio engari i aua wā, he mana nui tō te wai, tō te awa, tō te puna. E pāna ki e nei mahi o te whakawhānau i tamariki. Te āhua nei, ka heria ki te wai, ka whānau mai ana, nā te mehe tata nā pūhara ki te puna, ki te wai, ka heria ki reira, kia pai ai te horoi. Engari he tere, e harai te mea roha. He tere, kātahi ka whakahokia mai, ka pania ki te hinu o te etahi wā ko te tītoki, etahi wā ko te kawakawa, ka pania ki ērā hinu. Nā, i taua wā, mehe mea ka whakakaukau hia, ka pania ki taua hinu. Ka miria te tinana,
8: kia nohe-nohe
9: ai. Kia nohe-nohe ai.
2: A tā hua ngā kōrero a te kui aranera. Kāti, kia hoki ake tātou ki ngā pātai i whiu ai ki a koutou i mua i tā koutou mahi whakarongo. Robin, kei a koe te whakautu ki te pātai tuatahi, ko hea te wāhi whakawhānau tamariki i mua i roto i ngā kōrero a te kui.
4: Te kui mai ko te kōhanga reo o Tūhoi. Rua tāhuna.
2: Ko ia hoki te rane i whānau mai ia i te kohanga o Tūhoe i rua tāhuna. Engari, me whānui ake pia te whakaaro, ko hea te wāhi whakawhānau tamariki. Ko i rā tāna marae, mō ngā tamariki katoa i e rā wā. Ko hea te tehi wāhi. Te taha o te?
7: Te wai.
2: Te taha o te wai. Te taha o te wai. Ka pai. Tuarua, pātai tuarua te awarahi, te mea nāu tērā i whakautu, ka haere ki tō taha Maui, Tīhoi. Ia hatia te pepe i muri i te whānautanga, i ngā wā o mua, hei tā te kuiera.
6: I pania tētahi mea, hinu.
2: I pania ki te hinu, ka pai.
6: Ki te hinu, ai.
2: Koe rā tētahi mahi, he mahi anō, i mahia e rātau.
7: I heria ki te rito harakeke, ki te horoi kia tere.
2: I te taha o te puna wai o te koawa rānei, ngā pūharakeke. Nā reira, i haria ki reira, kā hatia. Kā hatia te pepe i te taha o te...
7: I horoi.
2: Horoia. I horoia, kā pai. Horoia ki te aha.
7: Ki te wai.
2: Ki te wai, kā pai. Nā reira, pania ki te hinu, ka horoia ki te wai. Heaha te tino kaupapa o te hinu, hei aha. Hei, kōrero mai ki a rongo ai au?
3: Hei miri.
2: Hei miri miri te tinana o te pepe, kia aha ai te kiri. Kia ngohe ngohe ai te kiri. Koina. Kia tupu pai ai ngā ua ua o te pepe. Ne? Ka pai, Sophie, i te mea ko whānau tamariki koe, kai te marama koe ki e nei āhuatanga. Ko taku pātai ki a koe, i muri mai te whānautanga mai o āu tamariki, he aha e tehi āhuatanga i mahia. E kōrua ko tō hoa, e koutou ko tō whānau rānei?
10: Ko te tuatahi, ka whakamuimiti taku māma, ka tono hoki mo te pito, mo te whenua, kia pupuri. kuira ngā momo āhuatanga i aku wā.
2: Ka āta tono koe ki te tākuta, ki te tapuhi rāne, kia hou mai te whenua, hei tiaki māu, hei whakahoki ki tō kāinga. Kā pai, tēnā koutou. He nui ngā āhuatanga rereke o te ao e noho nei tātou, i te ao i nohi ai e o tātou tīpuna. Ahakoa tēnā, kua rungo ake nei tātou, te rā e tehi tikanga o te ao Māori, e whai wāhi tonu ana i roto i ngā whakaaro o ngā mātua o e nei rā. I roto I ngā whiunga pātai o mua tata ake nei, I pātai hia te pātai, I ahatia te pepe. Koe nā te whakatakotoranga ka tirohia, ka wete wete kina e tātou, I roto I te wāhanga tuarua o a tātou mahi. Hoki mai rā, kia whai wāhi mai ai koe ki ēnā whakamārama.

0: engari awara karo i whakaaro pēnā. Engari i nei e uana e titi ana e ngā kōrero e ngā āhuatanga o tōku whaia i roto i ngā wairuatanga e kawe nei i ngā āhua o awara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhio ana koe tērā karanga, he karanga mamae tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamae, he karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari, he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau i kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine kia kauaka e whakahuki kōrero whera i ngā mihi a te tāne, engari kia whakahuki i ngā kōrero i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero, whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, mīharo anau e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tāu e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoino i karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu, haere, he āhua rerekē, engari he hōhonu atu e mō, e rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari, me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i nā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: māu.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga
0: Kia
1: katoa e pāna ki te
0: haere
1: karanga.
0: tahi
1: Ka
0: i te
1: tiaki ngā
0: wairua
1: iwi, ka whakairia
0: i
1: te kite
0: roto i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēni ki rā.
0: Ko
1: Engari,
0: tāu e
1: hoki mai
0: kōrero
1: anō
0: nei
1: a
0: mō te
1: tēnā wiki,
0: wairua mō te
1: ka kōrero
0: whakahua
1: anō
0: ahakua
1: māua
0: i
1: ko
0: kōrero
1: Rangi
0: nei.
1: Davis e
0: Ai, tika
1: pāna ki te
0: tā.
1: kaupapa
0: E
1: o te
0: tika
1: karanga ko
0: whānui ana
1: Mānia
0: mātou
1: Clark,
0: ki
1: ahau ko Kaihautū
0: ngā
1: mō
0: karanga
1: Taikura. Noho ora mai.
0: e pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaako ana i ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhi ana koe, he ture o he ture he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E āta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

0: and more.
1: He hoa taka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hoi.
2: Wairua. Wairua.
3: E venu.
4: Whare iti noi ho nei.
2: Ka ora!
5: Tyler!
2: Kaina rua! Te nunui taku waha! Ano at? Wai ora! Wai ora!
6: O meka meka me!
7: O meka meka!
6: Te papa o puke tarau!
8: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Wari te katoa ngā tīmai hoa mā ai, he whakatoa tai nui te hāre ake nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehemea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o pānia, papa.
9: Pāti, pāti.
1: Ki te tangi te pere, kia ri te mai, kai te hāre mai, a mere te pere, tēnā koe, pere wihongi.
9: Mere te pere.
1: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, mārire katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Raiha paki tēnā koe. Ki te tīmā tuarua. Kia mohi o mai koutou, mehemea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake! Hoia! He wai kei roto i tō nī. He aha tērā, ko te nī wai. Tēnā pētiri wai! Kai te mohi o ki au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, ai te tangata i roto i te kireata hea hea ara hangover. Wai mare, a nei! Tēnā koe pētera haki wai. Tiari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi, e hāre ake nei, ko te are tāwira tēnei, e hikama, kiari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi, fi, ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiua mai.
10: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia, hui hui a rātai ki whare o te puia, he kāinga pui puia.
9: Ki whare.
10: Ki whare, ana. Aha, kua te hapa.
9: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haroke, ana.
11: Karawhio pānio.
9: Tui āruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia. Hui hui a rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
10: Kaue whakaurua o kupu.
9: Ai, kua whakatika hia e rātou.
11: Karawhio.
12: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
11: Wai koe.
12: Puia.
11: Pere, mere te pere.
1: Tukuna.
13: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
9: Kia ora.
11: Ka mai, Petra.
10: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
9: Oh. Oh.
1: Kei runga i o pokohiwi rai, ha? Kei runga i o pokohiwi.
11: Puia.
1: Ana. Mongoose.
14: Tui a ruia ki ngā kuikuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me ona hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
13: Hei, te ngā wari hoki.
1: Hoa noe hoa makea tauria ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ae, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi he ata tiro ki ngā ngutu me te whakahua, he aha te kupu tika. Kōrua tahi, te niwai, Petera. Haere mai, ko kōrua i te tūtai.
9: Ka pai, te niwai.
1: Ah, te niwai.
9: Te
1: niwai.
9: Te niwai.
1: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
15: Aroha.
9: Atua.
15: Aroha.
9: Aroha.
15: Mana hau. Mana hau.
9: Mata.
15: Mana hau.
9: Mata hau.
15: Mana hau.
9: Mate hau.
13: Ka mate.
15: Te tuki tuki.
9: Te tuki tuki.
16: Ka pai.
15: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
11: A kua tari wa.
9: Tino tei teira wa.
15: Mata nguru nguru. Ai we. Mata.
9: Paita.
15: Mata.
9: Paita.
15: Mata.
9: Paita.
15: Mata.
9: Hai.
15: Mata.
9: Mata.
15: Nguru nguru. Nguru nguru.
1: Mata, kore take.
15: Ata whai.
9: At.
15: Ata.
13: Oh,
10: whai.
12: A ta whai.
0: A ta kuia.
10: Ma rake rake.
1: Whakawhiti kōrua. Ni wai. Ai wē tini wai.
0: Anō nei te hui. Anō nei te hui tini
1: hoki.
12: Ai wē.
1: Ka pai koe Petra.
12: Kia kaha e hoa. U a ko nehu nehu.
0: Tama e.
12: U. U.
10: Hu. Nu.
12: U.
0: Hu kua.
10: U a.
12: Ko nehu.
10: Ko nehu nehu.
12: Kia ora. Te maunga.
10: Te.
12: Maunga.
10: Maunga.
12: Raue. Ma kiha kiha.
10: Ma kiha kiha.
12: Na ne a. Na ne a.
10: Na ni e ra.
12: Na ne a.
10: Nane a.
12: Rawe. Tu ngā ne.
10: Tu
12: ngā.
10: Ka. Tu ngā.
12: Ne.
10: Tu ngā ne.
12: Rawe. Hu nene.
10: Hu nene.
12: Rawe. Whātuia.
10: Whātuia.
12: Rawe. Teina. Te ina.
10: Ti.
12: Teina.
10: Ti neia.
12: Takapū. Takapū.
10: Tāna pū, tīna pū.
1: Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua.
0: Āhua pai nei.
1: Āhua taringa
9: turi.
1: Taringa turi. Nei kōrua. Kia ni te mai.
13: Kei tēnei taha hai. Patua.
9: Kani kani mai.
14: Rā kai hau tū.
13: Rā? Rangi.
14: Rākai.
13: Rākai.
14: Hautu.
13: Rākai hautu. Rākai hautu. Tetsu puna naitahu.
14: Paraire.
13: Manaaki. Aromai, aromai.
14: Pa.
13: Pa.
14: Ra.
13: Ra.
14: I.
13: Ki.
14: Paraire.
13: Paraki.
14: Parakai.
0: Paraki pere.
14: Paraire.
13: Para.
14: Paraire.
13: Nihi. Para.
14: Arahura.
13: Para.
14: Arahura.
13: Araura.
14: Arahura.
13: Ara.
14: Toki.
13: Tongi.
1: Ararawa.
13: Toki.
14: Ai. Tapu.
13: Tepu. Tepau.
14: Tapu.
13: Tepuru.
14: Tapu.
13: Tapu. Tepu.
1: Kapai. Whakawhiti. Whakawhiti.
0: Tepu.
1: Whakawhiti.
0: Tapu.
14: Tepu.
1: Ane.
10: Mana.
1: Ah, ka pai.
0: Ai, hun mai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rā. Tepu. Tapu.
13: Ka pai.
9: Ka harawa.
13: Whaka nui.
14: Whaka nui.
9: Woo!
13: I papa. I papa.
0: Tai hokari te rongari.
13: I
0: papa.
13: I papa, ka pai. Pa. Pa. Kōrero mai.
14: Pa.
13: Roro.
14: Pa roro.
13: Ta. Ta. Sa.
14: Ta.
0: Ta.
13: Ta.
0: Sa.
13: Pai pai.
14: Pai pai.
13: Ta pai pai.
0: Ta
13: pai
0: pai.
13: Hi.
14: I.
13: Hi. He. He. Hi. Hi. Tamo tamo.
14: Hi tamo tamo.
1: Pai tina rautaki.
13: Whaka tai ranga. Whaka tai ranga. Ranga.
1: Whaka.
14: Whakatairanga.
13: Pō turi. Pō. Pō.
14: Pōho.
13: Pō. Tū.
14: Mō tū.
13: Pō turi.
14: Pō turi.
13: Kū. Ke. Ke. Kū.
1: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
0: Rawe kōrua.
1: Rawe kōrua. Rawe mai. Rawe.
0: Rawe.
9: Pai nai ho.
1: Ka pai, nā reira e hua mā amuria ki ngā tānga manawaka whakamohi atau ki a koutou kuai te tō te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi piki pikete mehe mea e hihi e tiana kau tētahi piki pikete huano kia mau tōne mai he pūmua pia tīkina hoki vai anō. Kau mai hoki mai hoa mā ko te tumanako ia i rawe ki a koutou te kai pihi ke te pūmua kā tika hoki. Wēno e hoa mā ko te tō te wāhanga tua tahi tēnā rā wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
9: Kia ora, kia ora.
1: Ai. Wēno, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohe a te kupu. Anei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei. Me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe. Koe nei te taha whakai.
0: Whakai. Whakai ke mātai.
1: Whakai, whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
0: Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapa haka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hai, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi... kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou kīngi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
9: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakaturi ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngahautahi ai tātou. Toko hia katā mai, kore. Kore, kore, kore.
0: Te nui ake i tāi, ki te ngahau, i te pō, i te pāra kauta.
9: Ki tēne mea, ki te ngahau, anahe. Me whai take, e nui ake ai tō. Whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
0: Aroha, ki te
9: aroha, shmaroha. Aroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āhuatanga.
0: Shmangi rā.
9: Whaka, ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāi ai tātou. Te whakapakari, tātou anō.
13: E, mihi ana.
5: Tēnā, tātou, katoa.
0: Tēnā koe.
5: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te tai toki rau no ngā puhi nui tonu.
9: Māu, te kōpena.
5: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngā hau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi. Ko e tahi o ngā tangata no tā wāhi e tahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
13: Kei te tino he, kei te tino he e hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou, a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka, rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, pa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā ngā tū, ngā whakanga hau ki te iwi. Hoi anō. Kao, kāre ai te paku ki te i o kautau. Mata ki ngā whakatāta, ki ngā whakanga hau. He wā anō. Me nā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nērā. Kia pā, e mihi ana. Kia ora te iwi.
0: Wero i tātou anō.
9: Wero hi a pētera.
0: Watangi te pere.
9: Wero hi te pere.
13: Kei te pakanga mai koe ai. Kei te pakanga mai.
0: Tātou katoa. Kuatsi te kōrero. Kau e paka.
10: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahua reka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotearoa e hoa mā.
7: Oina tatake koe te kaiwhakawā. Kare koe e whakawā.
10: Aotearoa e hoa mā. Ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatauira ake i te pō, te rāpa. I reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Ko wātea ngā tāne ki te haere ki ngā pāpara kauta. Ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales. Ka ano hoko ngā wahine ki te kāna ki te tunu heki. Tēnā tātou.
7: Hei! Okay, kōrero heki tōne tātou i tēnei rua mano.
13: Kōrero
14: tēnā koutou.
0: Kia ora pē.
14: Ka whai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Ka tau te rangi, tau te rangi Māori, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi, kia tau te rangi Māori i Wāinga i te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
1: Ko marama pānia, karawhiua.
9: Te kounga.
13: Te kounga.
9: Hei whakaoti, Jan, ko te kounga. Ko te whakataetai. Ko te pōro. Mā te pakanga, a tetehi tīma, ki tetehi tīma, e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e... Haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka, aha, nānei tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, mo te whakataetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha kua kāore koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ki pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, piroto i aku pepa whakawā.
0: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi rotora. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rāua. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koenei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tūana i te whakangahau.
13: Tō tama e tō.
0: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
7: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
0: mūna. Ngā kōrero e kōrero, he whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora
1: tātou. E hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero, hika mā ka mauru e. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tāanga manawa, kia mōhio koutou kuwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Ika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nai te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mai tā mātau atu ki te whakataetai rota-rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te haere, i te wāhanga nei ara ngā mahi rota-rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shrei te haere ake nei. Nā reira, Leon, kuku i te tuatahi?
0: Hai.
1: Anei.
7: Rota-rota-rota. Rota-rota-rota-rota. Te kau kapu.
0: A kao.
7: Kupu tōrua.
16: Taka,
10: whara.
16: Hinga?
10: Hinga.
16: Kua hinga te tōtara nui o te wānui a tāne.
0: Anna, kia ora.
1: Kā pai kua ki.
7: Kā pai te kōrero.
1: Pānia. Kora hau tūti. Kia tūpato.
0: Tahi te kupu.
13: Nēra. Neke.
0: Neke.
13: Kai pare.
14: Parea. Whakarere.
13: Whakataha.
10: Waihō.
14: Waihō.
13: Waihō. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
1: Kā pai. Ah! I te toi poto. Kaua i te toi roa. Kā pai, tēnā koe pai. Anyway. Shush! Ka kā rā koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kauti.
0: Ai. Ai. Moana, wai.
10: Wai.
0: Wai kati. Wai kato. Wai kato o tani wharau. He piko he tani wha, he piko he tani wha.
14: Kia ora.
1: Pere te pere.
14: Kia ora.
5: Tuku.
14: Raro.
0: Puku. Kopu. Mena kei raro.
5: Wahine. Whenua. He wahine he whenua mate ai te tangata.
0: Mate ai te tangata. Kao.
5: E... Wahi, he wahine, ka
0: he waka.
5: Mate te tangata.
1: Ka.
0: Whakara katoa.
1: Bawi aia.
5: Bawi aia.
1: Kia tere, kia tere.
0: Hei ha ngā kupu, hae me homai mai hoki.
13: Kaite hi ngā kupu.
0: Mate. Mate atu he tete kura, ara mai he tete kura.
5: Oh, he mama.
1: Kua mamara wātu.
0: Kua mamara wātu.
13: Whanako ia yaku mahi. Mate.
5: He rawe rāne
0: mātu. Ai, nau, nau te nei waihanga. Nā
10: kaifukāri, koe da te mātu. Ai. Nā kaifukāri.
0: Ai, kautehia, ā te kautehia. Ai, ano, me kaute ano, me kaute ano.
10: Tāngarau, he rauā.
5: Fitu.
13: Fituarua.
10: Rangi Mārie.
0: Rangi Mārie.
5: Kore.
13: Kore.
5: E kore te kūmara.
13: E kore te rino.
5: E kore te uku.
10: E kore te
5: e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
13: E hoki
0: ki te kāinga.
5: Puehu.
1: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai ha. Ka pai, Leon.
5: Yeah.
1: Ahara mai.
5: Oh, no, e haere tonu. Ke te haere tonu.
14: Nā tō mātau tere. Ne? Kia ora, kia ora.
10: Kore. Kaua.
14: Ripeka.
10: Tika, he.
5: He. E ti?
10: He o.
13: E ti, ooh. Whakaarohia, āta whakaarohia.
5: Kupito e wha? Te.
10: Te.
5: Aroha.
10: Manawa, aroha.
5: He ti te aroha.
13: Si te manawa mauri rea.
5: Tika he tonu te aroha. Te aroha
10: he
5: o te manawa.
10: E ti?
5: E ti te
10: manawa. Te aroha.
13: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
5: E ti? Rite te tangi ki te niho.
13: Kōrua tahi.
5: Niho.
13: Whakaarohia.
10: Pā?
13: Patu. Patu. Patu.
5: Pā ringa.
0: Heiti nā te aloha.
1: Ka pai.
10: Anei, pānia.
13: Nā whakaapu tika.
10: Kia tele, kia tele. Matake e lia. Heiti nā te aloha.
13: E rua ngā kuku. Ki mua.
0: Puku nui.
13: Ki mua.
0: Puku nui. Hapu.
13: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tuarua.
5: Mua.
0: He hapu.
13: Ko te kai. Amorangi. Kai mua.
0: He kapu te ngaungau.
5: Apu kai.
13: Mua. Puku. Nui.
0: Puku nui mua.
14: Kai.
13: Ko te kai a te rangata. Kai.
0: Ai, ko te kai a te rangata. He maki tānara.
10: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
5: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
13: Tuatoru. Tua whā.
0: He kai tuatoru o te rā.
13: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
0: Kuare.
13: Kuare.
1: Ka pai.
13: Kuare.
1: Ka pai. Tēnā rā wātu koutou, huano. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā wātu koutou, e te tīma nei. Ka pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamudunga. Nā reira, he waiata, pārekare kai hāreake nei. E mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero waiata weti weti nei. Hua noe hua mā kumutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua puku kata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrarau.
5: He pai te pakanga. Ne? Koe rā te kaupuka?
0: Ai.
5: He pai te pakanga, e nui ai te wanga, e hara tenei te rangi whakamata uria.
0: Oh,
5: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
0: tūmatanō.

0: tatsi awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
1: Kia koe noho mai nga i tō tūtū hāneanea, me ri te mai koe i te mea. Wene te hōtaka e rongo nei koe te aua hā o te reo, kawa ko te rano e ho. Wairua katakata, wairua whakaiti, kātahi ka puta mai koe. Puku hohe.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Whare iti mai ko nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
5: Toko meka meka me!
6: Meka meka!
5: Te papa o puke tarau!
7: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Karongo koutou te wairua tātā, whāinga te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira, ai kārehe reo i ko atu, nau mai ki puku hohe! Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūkū ia. Kai te tika, rori rori, kūkū. Pānia papa tēnā koe.
8: Kūkū kāga.
1: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
9: Te
1: he paunamu.
9: Te maro.
1: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru.
10: Te fruha, tēnā koe.
1: Ki te kāpene, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
11: Mangu rawa.
4: Mau te
11: kōrero, mangu.
8: Opango.
11: Opango.
1: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero teka ko te rā. Rā paira tā whai.
4: Oh, etika.
1: Whakahokia ngā kākahu ki Coronon Kids.
8: Kai kare awatea.
1: E mihi ana, aroha mai. Oh. Te mai.
8: Koe rā te wawata, ne. Koe rā te wawata.
1: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwira tēnei. Kia ari te mai. Wanoe tātou mā. Tūri, tūri. Tūri, tūri. Hono, ko ngā whiwhiwhi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
4: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa kahua mai te tahi tau kāia. Mā te mohi o tetehi ki e te rena rena ke ai tau e tau kāia.
11: E tahi, e tahi. E harai te e tehi. Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa kahua mai te tahi tau kāia. Mā te mohi o tetehi ki e tahi e rena rena ke ai tau e tau kāia.
1: Te hōtaka whakamutinga shai ki a kaha. Katā e koe.
9: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai, kētahi kau kāka tau kāha.
11: Kau kāia.
9: Me te mohi o e... Tērā. Tērā.
1: Oh. He ngāra. Te pakipai.
9: Kei te whakāra tonu au mō.
11: Kuku kāta.
9: Te whakāra tonu au mō Coronon Kids.
12: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ke ai taua tau kāia.
4: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua taua, ai. Mito taua mita.
9: Kari whai ihi.
4: Kari wana.
11: Kari he.
9: Mena he muka tātou ki te whiria. I konei ngā muka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki te ete. Ā, oh, e kā mātau a...
1: Kana ki kite.
9: Kua ki te tātene kā.
1: Kia ni te mai koe awa tia.
11: Kia kaha e hine.
13: Mena he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
9: Tāua. Tāua.
1: E mihi ana kia koe awa tia. Me te pai o ngā kākau tituru, aroha. Aroha, mene tā koe whakamaha nei kia.
13: Mori te kōrero.
4: Mori
13: te kōrero.
1: Wero e wāma, ki te rai, kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia, shei korua ko, kau, koutou, anei.
4: Kia ora.
1: E tu, karawhiua.
4: Anei, tūmai, tu atu kōrua i kona.
9: Ki, māua ki kone.
4: Ea te kaupapa.
1: Ki te mea pango, Jeff.
4: Ka paha kani? Kurite, e te kitea.
9: Ai.
11: Karanga,
9: taku tima. Taituka. Ana. Te puau. Tūhoi, taumangea.
14: Te whanganui ātara.
9: Taumangea.
4: Te tū te manawa, tū te moana, tū te mangaroa.
9: Kia ora. Ana.
14: Te maunga teitei ki ngā tupurau.
4: Pātea, hekurangi.
6: Pariha.
4: Uawa.
12: Hikuragi, yeah, Anna.
4: Pariha o Hikuragi.
10: Tomo maka.
6: Oh, Fetu Taranaki.
12: Oh, Puanga, Puanga.
6: Nga Fetu.
12: Kirunga.
4: Fetu.
12: Matarika. Oh.
6: Waiata. Atahu.
4: Hatea.
6: Kia ora.
10: Hatea.
6: O tautahi. O tautahi. O tautahi.
4: Kia rite, toru, rua, tahi.
12: Amerika.
14: Ki ngai tū hoi, te whārua o...
6: Rua toki.
4: Ai.
14: Te wahi mate te kōti.
4: Tai rāpiti.
6: Tū hoi.
4: Tāne atu ana ki tūranga.
6: Ki tūranga.
4: Aua. Tūtumana wa maurea. No reira rātou.
14: Te wahi.
6: No tūranga.
4: Ai, no te tūranga. Wahi iti tū a, kei waho atu o tūranga. Timata ki.
12: Wahi te
10: pōio.
4: Te tangata kore tage.
14: Aua.
4: Kao, kei te wai Pounamu.
6: Ai.
4: Mena ka tika
6: o tō
4: haere whakamuri.
14: Te tika.
4: Kei hea koe.
6: Muri hiku.
12: Ai, muri hiku.
4: Hoki tika.
14: Kiringa.
4: Ai, he wāhi.
12: Mā whera.
4: Kei te wai Pounamu.
6: He wāhi.
12: Kamupūtu.
4: Tau
12: nene rongonui. Tau
4: nene. Kia ora, kia ora. Ho mai.
10: Haere mai te tira. Leon, ai.
4: Whiriwhiri hia. Mā te hoki
10: whakamari. Te rā tā, Leon. Te rā tā, kura tahi ki tēnei tā.
12: Tēnei hao amiri.
4: Kao, kukui.
12: He.
4: Ai.
12: Ana.
4: He hao.
12: He mahi a te mahi.
6: Oh.
12: Kare tāi te kōrero. Karau mōhe a tēra.
4: Kare tāi
12: te kōrero.
4: Ai.
12: Mahi a te mahi. He mahi. He mahi. Miti miti ai kirima.
6: Ai! Oh, paitea.
12: He ni makawe.
4: Ai! He pakaari.
12: Patu pato, i te waia, waia, i waia, heha. Tuku karere, tuku pātuhi.
4: Ai!
12: Te hāpaki kutu. Oh. Te huhuti makawe. Huhuti.
4: Te kupua te taitokarau mo te makawe.
12: Hururu. Te huti hururu.
13: Haere ki ngā marae ka aha.
12: Mahi ka puti.
13: Ai, kia ora.
4: Ai.
12: Nā mahi a nā māma. Whāngai ngā pepe.
13: Kau, he ka.
12: Mahi ka, mahi hanawiti.
10: He wāhi.
12: Kākahu. Whātui kākahu.
13: Kau.
12: Pōkai kākahu.
13: Ai.
12: Heu upoko. Heu wai wai.
14: Kare, ki te wai wai.
4: Wai.
12: Hei.
10: Ki tēnei taha. Awa te am, ki te maapango.
6: Yeah.
12: Kai ako e te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa i ki ako.
4: Hea te kaupapa rāpaira.
14: Arigama, kapa haka.
12: Kapa haka. O, anei, koe nei te mea kapa haka.
4: Mā rawa.
6: Mā mā tēnā.
14: Te reo Māori. Peona tahi katoa.
12: Māu.
14: Waiata.
13: Kei roto i te awa ngā momo.
12: Hepiko.
14: Teiti kai rani.
12: Waikato.
14: Waikato.
12: Horo Pounamu. Waikato.
14: Tani Whārai.
6: Horo Pounamu. Horo Pounamu.
12: I matakitaki tātai i a tātai te rūmara.
14: O, nā te manako.
12: Matua tama wairua tapu, tērā rōpū.
14: Ngā reanga mōrehu o rātana.
12: Nā koea. A te rōpū o Shai.
13: Te rōpū o Shai?
14: Te pūau.
13: Ai, kia ora.
12: Pāhi.
13: Pāhi.
14: Oh, kautai. Kōrua.
12: Nō te...
14: Pai?
12: Nō te wairoa. Nō te wairoa.
14: Kua mau. Tere re ngā kōtuku.
13: Ai, kia ora.
12: Te rōpū o Pān.
14: Rangi Māori.
12: Waikato.
13: Waikato. He karaka. He ngā piupiu.
14: Oh, ngā pēroko.
12: Tēnā kōtou, kua mutu. Ngā pai.
15: E whakapaia rau, kua kitea te toa, e mihi ana kia koutou katoa huano, hoki mai a muri ake ngā tānga manawa kia uatu tātou, ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihenge te pumua rāne, kia bai te whakatā.
11: Mena kāne tātou e toa, kua tino rawe ki tia
13: tātou.
11: Ai, ai toko.
15: Kia rongo anō koutou i te Wairua, whakatāi tai Wainganui ngā kapa e rua, nau mai whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
11: Kia ora.
15: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere kere ko ngā mahi tau tohe tohe tau patu patu, tohea te kupu. Homai he rā, koeira te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
9: Mai tika ana. Ke
4: kaha. Brown and Glow whakarongo mai. Ko au hei māngai mō ā tāua kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū āu.
15: Miri miri rā.
4: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai. Poti mana
9: ke te rai. Poti mana ke
4: te rai. Te tarata. O hae oai. Me te rā tu mea i te taitoke rau. Rua peka peka. Rangiriri o rākau. Ngā pai o te riri i tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā. Ki te patu i o tātou
9: Ingoa Māori. Maori.
4: He toto i maringi. He mana i riro. He whenua i ngaro. No reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata, i mate. Woo! I te pai o te riri.
11: Kāroha koutou. Oh, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
4: Kā tā te Māori mahi.
11: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai. Kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou. Āko a kūahi a rautau koutou e ngaro ana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari mā te homa i te rā kāha. Mā te homa i o te rā kāha. Kā kore no eho. Ka pēnei te rā o Aitangi. Nē, ka hare no eho koutou, e hare nei ki ngā pāpara kauta i te rā o Aitangi ki te haurangi. Koe rā no eho te mahi. E arei te meka āta noho koutou. Wānanga koutou i te tiriti o Aitangi. Kāo! Kā noho koutou i hai hararei kē. He hararei kē tēnā. Hāre ki te hiika.
9: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko kākahu paku nei te utu.
4: E te utu, nē.
9: E ti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai rawa tu. No reira, ho mai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahara.
11: Anā, ko te
9: moni
11: kē te whāinga.
9: Ho mai, he rā, he aha, he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Ho mai, te rā.
4: Whakaferentines, nē, kia rā, nē.
12: Nā wai i Pākehā, ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia humai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate.
9: Kei te kore.
12: Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. Ko tā tātou e papai i enei rā.
4: Whaimahi.
12: Kia whaimahi!
9: Ai,
12: te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hiahia mai a.
9: Ko
12: te rā. No reira, hei aha te omai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. Ko te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Omai he rā mō taku huritau.
9: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai ki a tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora ki a tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Kei te tuena te take kei konei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai he ka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Ho mai he rā, aha kua te aha. Ho mai he rā. Mātou e pakanga. Ho mai he rā.
13: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro, kia whakaro pēnei tātou. Kaua e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kaua tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, wow. Kei a koe he rā, he rā, a popo, ka tā te whakanui a rātou. Kaua tātou e waiho mā te rā ko tahi anake, pēnei te wiki Māori, ka kaua e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
4: I tī mātai te rā ko tahi, te rā kaupapa.
16: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
13: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
4: Mera wāke
13: i tā koe i te rā rā.
4: No te reo Māori, no reira.
13: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, ahakoa kōai, ahakoa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira mea whakanui.
15: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero.
4: Ai, whakatika hia.
15: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He mōmau taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he ke o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tāi te panoni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, ka ao. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe, kia moe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea mara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
13: E paia kē mō rātou. E tia ki te utu.
4: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke. Whānui, me te hoi ano, e pai ana te rereke. Ho mai he rā, e tono ana mātou. Kaua ki te kāwanatanga i te mea, mana motu hake o mātou, tino ranga tiratanga hoki kei tēnei tā. Ho mai he rā, Māori mā, e hoki ai o tātou mahara ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā, e uai tō ngākau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
15: Ho mai he katoa nā.
16: Nā reira e wā mā, ho mai he rā, kua he ngā rā rāne, he ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tēnā ki au i te mea kuina te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
4: Ho mai he rā.
15: Ho mai he rā?
16: Ko he ngā rā.
4: Ho mai he rā.
16: Kia rongo anō koutou i te wairua puku katoa hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko Puku Hohe. Ae, huama. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu. Tēnā koutou. Hū, iki
15: ki te runga karu e te tiro makuti nei.
4: Hei a te mana kaharu.
15: Nā reira, e rua ki tēnei taha. O, he tēno whakataetai kai te hare. Ko te mahi e hārea ki nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatauki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakari. Ko te whakatauki te rānei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
11: Kaua ki a, e ai ki a Shea.
15: Nā reira,
6: kākahania.
4: He tangata, he tangata, he tangata.
6: Tangata.
11: Makari, kākahu te mea nui.
6: Ki ngā hia hia
4: o
6: ngā tangata.
4: Ke pai te whakari.
13: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
6: Damn native.
13: Ko taku wahine he puroki.
15: Jay-Z?
4: Mama, rawa, tiare. Oh,
6: tēnā, tana wahine, tino puroti, we.
4: Pērā, he whakārawa. Oh, Jeff.
11: Oh, jeez.
15: Kōrero!
13: He aha te mea nui o tēnei ao.
6: Aua.
12: Marilyn Monroe.
15: Yeah. Me te pai o ngā mahi.
4: Whakaro au te noho koe i runga i te hoiho. Ko ai te deo wahine noho hoiho.
15: Nina pēna te aho tō noho i te hoiho.
13: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
6: Kā te mea? Oh, hea te te waiata. Kā nei te mohe ana waiata.
4: Kei te ori. Kia pai ai tā mā o Whiriwhiri.
6: Kā te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua.
4: Ai.
6: Kā te mea nui o tēnei o.
15: He tangata. He tangata.
6: He
15: tangata.
6: Ahua, ahua.
15: Kōrero, he tangata.
4: Ai, ai, ai. Kā
6: te mea nui o tēnei o. Waiata nei tau, Beyonce
15: nei tau. He pakaoti te pangata.
6: He tangata, he tangata, he tangata.
4: Jennifer Lopez.
6: Kao, kao.
4: Middle Eastern.
15: Why are you pakaoti here?
4: Shakira.
6: Shakira.
15: Hakira.
6: Hakira.
4: Hakira.
6: Hakira.
4: Haki haki tonono ra paera.
13: Kau e tirihanga.
15: Ki korana.
13: Paera. Ki te mea kākāriki.
15: Ai.
12: He prehi tini o mua.
13: Karamiwa,
12: karamiwa. Haritoni, haritoni. Mahi a te whakatauki. He a te mea nui o tēnei ao. He tangata. He prehi tini o Amerika.
4: Ai. Ai, e rua ngā pamapaka i te tonu.
15: Kare, Bill Clinton. Yehe!
13: Karai ngā mōi
4: o ngā. Kotahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kare koe te whakaro.
6: Pai kē kia.
4: Te tupono kare koe te whakaro.
15: Kia kaha koe, Jeff.
6: Koe.
15: E kai hao hū paru paru.
4: Aha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hia te whakatauki kia pai ai tā māua whiu.
6: He a te mea nui o tēnei ao.
15: Barry White.
4: Ki atu, he tangata.
6: Kare, moi o ko wai tēnei.
4: Ai.
6: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
13: Engari, he tangata.
6: Ko te ingoa whakamutunga, he... He momo...
15: Ringa.
6: Tropere.
4: Oh, Chuck Berry.
6: Tēnā ko.
15: Oh, Chuck Berry.
13: He momo tropere.
4: Chuck Berry, tangata.
15: He tropere.
4: Rock and roll, ne?
12: Kia kaha.
4: Rock and roll. Ah. Ka tupuranga o tō paraua.
15: Tia te tropere.
4: Ahua, ai.
6: Ai. Kapai. Oh. Oh, kia.
13: Kai te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pihe atu.
4: Makari, hei aha te kōrero.
15: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
6: Mahia, mahia.
13: He kai what?
15: Homai te kai, homai te whakatauki.
13: Kare ai te
4: mohi. Ah, hei aha. Ke te noho.
13: He atu tai wāta.
4: Ke te pai. Ke te pai. He
13: aha te veadui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
15: Ai, ka pai.
13: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
4: Ooh, pai tēnā tīwhiri.
15: Fairy.
13: Oh, kao he
15: anahera.
13: Momo. Anahera. Ai, he momo anahera. Anahera.
15: Pono.
13: Kao.
12: Angela. Oh,
13: ai,
12: Angela.
13: Ai.
12: Oh, no.
13: Kao.
15: Angie, Angie, Angela. Angel. Angel.
13: A kao
15: Angela.
13: Haritori.
15: Angela. Angela. Angela.
12: Angela. Jolie.
15: Angela Jolie.
4: Oh,
13: he aha te mea nui o te ao,
11: Leon Blake.
13: Celine Dion.
12: He tino teitei tane reo. Te wahine o mua. Te wahine o mua. Nāna tēnei waiata.
4: He tangata.
15: Kai te mai ko tō te rā.
12: Patti LaBelle.
15: Patti LaBelle. E kore e maui a rāuatahi.
12: He tamariki rāua.
15: Ko te toa o te hōtaka nei, e mihi ana ki te tīma nei, tēnā koutou, anei ko kātoa.
12: Tēnā koutou.
15: Hei whakanui, he waiata te hāne ake nei, tūtātou. Oh, putaka te kāri.
13: Te tīma,
15: Kui o te rei huanga ko te hōtaka nei, o puku hohe, tēnā koutou, i mātaki ko te tūmana ko ia, i rāwe kia koutou, ngā mahi auaha katoa nei, me te reo Māori, kia kaha ki te kōrero e huama. Kā mutu, i runga hoki koutou, te katakata i roto i a mātou. Nā reire, hika mā, pō Māori e, pō rorau.
4: Tūmatoa i te tūtahi, nei?
11: Kau.
4: Kau koutou.

0: te hahi rātana. Tuatahi, ko te himene, ko te karakia. Muri mei i tēnā, i rote i ngā mihi, ka mihi ki te rungarau. Ana, ko te mihi e whai atu i tērā, ka huri ki te tūpāpaku tonu, ana ki te kirimate, ana ki te hunga kāinga hoki.
1: Nā, e whakae hiana te wahine ki te tū, meki, ko mutu katoa ngā kai kōrero o te hau kāinga. Nā, ka tea mai ki te manuhiri, mō rātou kai kōrero. E whakae hiana te wahine ki te kōrero i roto i te whare?
0: Mehe mea ka maumahara te hau mō ngā atu e hiana o te mara. Ko tū mātou ainga te atua i te marae ātea, ne? Engari, ki roto i te whare, korongo. Nā mō he te hau ngā ahuatanga e pāna ki a rongo, a kōrero, mō te aroha me te rangi māri. Ana, kei te kōrero hia tonu, wera āhuatanga. E tikaana ke wānanga hia, wera āhuatanga e pāna mō tēni me te wahine ki te kōrero. I rote i te whare, i runga i ngā āhuatanga e pāna ki tēni ke a rongo, e tikaana ke kahan te wahine ki te tū. Engari, ko wetahi kare no kia āta whakatauhia mō te katoa. Engari, me āta wānanga hia, hea hai, i whakai tē te wahine ki te tū. Hea hana nei, kā ki kare kaha te wahine ki te tū. Me āta kōrero hia. Nā te mea, i roto i ngā kōrero, ko ki te au, ko te mea nui, ko te ata mai. Ko te ata mai o ngā āhuatanga. Ana, i kuhu mai au ki tēnei whare, te papa tonga rewa, i te tuatahi. Ka kite au ngā whakairo o roto. Hika, ka ohorere au. Ka tahi anua hu ka kite wera momo whakairo. Ka whakara au ki au anō. E hika mā, e te haramai. Ngā humo o tā wāhi ki tā ata te tiro ki ngā kaupapa Māori. E āhua rereke wenei whakairo ki ngā whakairo o ngā whare nui o te nuinga o Aotearoa. Nā kā kōrero mai te tahi kaumātua. Tēnei kōrero. Kia hinga rāno te rākau, ka kaha ei, ta hanga, ngā whare e kōrero nei koe. Engari, mō tēnei whare, i whakawhaetihia ngā rāpihi, ngā momo rākau pērā, ka hangaia hei pēni te pātaka board, anā ka mahi tia wēne. Ka whakāra, e hika mā, ko tai ki te taumata anō, te whakairu. Hoi anō, koe anōi.
1: Kapai. Nā, me kōrero tāo i nēni mō ngā waiata e tautoko ana i ia whai kōrero. I mua hoki ko ngā waiata tauhito, ko ngā pao, ngā pātere, ko te kaumātua rāini, e waiata ana i te tahi waiata i tito hia e ia, iaia e kōrero ana. Wana mihi āhua pene i te waiata. Nā, pēhana te ngā waiata o ngai tahu e nei rangi. Ko ngā waiata tahu i tō pēhā?
0: Mihi, ko te waiata e tautoko i te whai kōrero. I runga i tērā, ke hāngai tika ngā whakaaro i roto i te waiata ki te āhuatanga o te whai kōrero. Nā, e hara i te mea, e tikaane ke waiata hia, te tahi waiata, hei whakatau i te manuhiri, i te waiata, hei, me ki.

0: mo te wan, mo te manuhiri ko tau atu ki te ki wāhi kē. Nā, ko te nuinga o ngā wai atu i tēnei wā, ko ngaro haere ngā wai atu tino tawhi te roa atu. Nā te mea, wetahi o au o wai atu, kei te kōrero mo te tahi, ko te kiko o au o wai atu, kei te kōrero mo te tahi kaupapa o nehe rā i mahi tia e rātau i taua wā. Ana, koi rā te kiko o wera, engari, ko te nuinga o ngā waiata ka waiata hia, me ki ko ngā waiata tangi, ko ngā waiata aroha o tēnei wā.
1: Kamutu e te rangatira e te kukupa tirikātene, kia koe e rereke haere ana ngā āhuatanga i runga i ngā marae, e mōhiona koe ki te wā, ia koe tupua ke ana me o mātua tūpuna. Hea ngā rerekeetanga, pēnā rā e rereke ana ki ngā wā o mua.
0: Hai. Ai, e tika ana. Ke whaia ngā āhuatanga o tēnei wā. Nā te mea, he rereke ngā āhuatanga o ngā rā o mua. Nā pēnei nei, mō tēnei me te kranga i te pō. Mehe mea, i tau mai te manuhiri, mārunga i ngā rererangi, mārunga i ngā tereina, mārunga i ngā tima, e tikāna mā te hunga kāinga e āta whakāra eka. Nā ngā momo mea i maumai ngā tāngata e tikāna kia pēnei ne. Mehe mea, koira te wā kātau mai, koira te wā kātau mai. Mehi, ko oku whakāro, me rapu hia te huarahi, tika te huarahi, ngā wari, kau e whakapōrea rea, ngā taumahatanga, he mahi taumaha ki te whakahaere i te marae, engari, kei te marae wāna nei kōrero, hei whakatikatika i a tātou tunu. Ia tātou tunu e pāna ki ngā whakaaro kei ngākau. Ana,
1: nano reira.
0: Taku pātai. Mm-hmm. Taku pātai ki a koe. Koei o ngā hunga whakahaere i runga te marae. Koei te mea tino, kei te...
1: Mai.
0: te rangatira o ngā rangatira katoa.
1: Ai, nā, ko tō kōrero e rungoa te nau āhua pēnei ana o tī rā. Mahia te mahi, engari mahia i runga i te āroha, kia maha rāno ki te hunga i here mai te tawhiti me ngā tikanga o te marae. I mua hoki e te rangatira, ki hei o tātou tūpuna i takahi te marae i te pō. E maha ngā kaupapa, ngā kōrero mō tērā tikanga. E te mea tūtahi ki kite atoe i te haukāinga a kanohi ko Waimā e kakamaini i runga i te marae. Engari e nei rangi hoki ko āhua rereke.
0: Ai, tika o kōrero.
1: Nā, kia mutu te manuhiri i te mihi meki e toko pāo rātou. Ka tū te kai kōrero tuatahi, tuarua, tuatoru, tuapā, ā me ngā waieta hoki i tautoko ia kai kōrero.
0: Ai.
1: Ko pēhea, ko whakahoki atu te rākau ki te haukāinga, ko pēhea?
0: O i te mutunga, me ki mohia tonu tāua te whakahaeretanga o te pāeke. Ana, kia mutu te hunga kāinga, anga tūngana te ki te manuhiri, ka mutu i tērā, a ka haram mai ki te hariru.
1: Nā, i timata ana ngā hariru i hea i te tuatai. Me te pae tapu i te tuatai, a here ki te katoa roto te whare, timata i te hata. Kōrero mai.
0: Me ki, ki wetahi o Ngāi Tahu, ko te reo karanga, ka tima te harigu. Kai karanga, koira te mea kai mua, ana ka muri mai, ko te paeton.
1: Nā...
0: Koira te rerekētango, pea o Ngāi Tahu. Ko te kaikaranga o te hung kāenga ka tū atu i mua.
1: I te paetapu.
0: Ai.
1: Nā, pēha te titiro a Ngāi Tahu ki pēna a haere atu te manuhiri, ka hongi, ka kihi, ka mirimiri i te tū pāpaku. Pēha te titiro a Ngāi Tahu i tērā āhuatanga?
0: Me ki... Kei tēnā tonu, kei tēnā tonu ona whakaaro. Nā, mehe mea, tata tonu, te whanaungatanga, ki au, ka hongi au i ai. Engari, mehe mea, pare au i te āta tata, tata ki te tūpāpaku. Ka tū, ka whakaaro, ngā whakaaro i roto i au e pāna mō tērā tangata. Ka reo i te ki, ke hongi rāno, ke kihi rāno te tangata ki te tū pāpaku. Engari, me he mea, nā ku tērā, mā ku tunu e mahi wera mai. Engari, me he mea, he whānau, kie mai iau, ka tū au i mui ai ka whakaaro ngā honotanga i Wanganui a Māu.
1: Nā, ko te tahi āhuatanga anō ko ki te au e mahi ana i mekira i runga inga, te nuinga o ngā marae. He korowai, e whakatakotohi ana ki runga i te tūpāpaku. Nā tōna tikanga ko te kaki o te korowai ki ngā waiwai o te tūpāpaku. Nā pēhea te whakaaro a Ngāi Tahu, pēnā e he ana te whakatakoto o taua korowai, o tirā ko te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Pē mōhi ono ki te rā āhuatanga?
0: Ko te whakaaro i uhia te korowai ki runga, ko te whakaaro o te aroha ki te tū pāpaku. E tika ana ke whakatako te hia tika, ki runga i te tū pāpaki. Pēnei nei, au e takoto kotiti aharāne. Nā, ku kite au ngā hoia, mehe mea, kei te kua uhia tia te haki ki runga, ko rongo au mai i ngā hoia, kuiga anake te mea ka takoto i runga i te kāwhene o te tūpāpaku i ai e takoto ana e tuku hoia ana i ai. I rongo noiho au i wera, are au tino mārama, engari koire te kōrero, mā te haki anake.
1: Anake, ko rongo anau i tērā, he kaupapa hoi anō tērā.
0: Ai, ai.
1: Engari ko te tahi kōrero i rongo au, pēnei whakatakoto hiāna te korowai, i runga i te tūpāpaku. pēnei whakatakotohiana te kaki o te korowai ki te kaki o te tūpāpaku. Kia nehua te tūpāpaku, me hēretu te tūpāpaku me taua korowai. Engari, pēnei hurihiana te kaki o te korowai ki ngā waiwai o te tūpāpaku a me waiho mai. Engari, he āhuatanga anō tērā tēnā tēnā tēnā. Nā, ietahi wā e te kukupa.
0: Kare tino rata ki te tukungana atu o te korowai ki rote i te whenua. Hei piro, hei aharane. I rote i ngā āhuatanga katoa, me whai tonu tātou i te atamai.
1: Kia
0: arohana me he mea ka ngaro atu te tahi korowai mai i te whānau i runga i tērā āhuatanga. Hoi anō.
1: ki tēnā anō o rātou.
0: Ai, ki ora. Tika. Ai, tika anō.
1: Ko wai a iwi kē ki te here mai ki tō marae i te kia tō, i tō mātou kāinga, ko tēnei kē te mahi tika.
0: Ki te kōre tohu atu ki wetahi atu. Kāo, e mahi whakahihi tēdā. Engari, e tika ana ki te whakaputa ngā whakaro pauri i wetahi o aua whakaharo.
1: Nā, ko te tahi anō āhuatanga e mahara nāu i tōku kāinga, i runga i te...
0: Ko ngaro haere koe?
1: Pehana i nani, ko pai i nani?
0: Ae.
1: Nā, e kia nāu i etahi wā i te kāinga e mahara nāu ko ngā kaumātua i runga i te paetapu. Mai i te rā tuatahi, ka noho rātou i reira, e kore rawātu rātou e neke atu, e kore here ki te kai. Pērā rawa tō rātou whakāro mo te tapu o te tangihanga rā, e pērā ana a ngaitahu, e kore here ki te kai? Hei kona koe?
0: Ai.
1: Ai,
0: koeira ngā āhuatanga, koeira ngā mahi, o ngā mahi o mua, ana... Koe rā pia te āhuatanga mō tēnei me te hākari. Ki te whakahoki mai te kirimate ki ngā hungo, ki te hungo ora.
1: Ai, tika ana, ko pēra. Ai, mahala nau ka whakaaro, ka aloha tu rā ki ngā kaumātua. Engari anō te inu a wai anake, engari e kore rau atu rātou e here ki te kai, o noko noho i reira kotangi, ahakoa pena ki hei e manuhiri e taetae mai ana, o noko noho rātou ko mihi waenga ia rātou ko mihi rāne ki te pare.
0: Ko maumaharau ki te wā wetahi, hei waenga nui pō rāno ka puta ati. Ki wāhi ke ana ka hoki mai anō.
1: E te rangatira, te kukupa tiri kātene, o ngaitahu tēnei rā a mātou o wāte e mihi atu na kia koe mō o kōrero. Tēnā koe.
0: Kia ora, noho ora mai.
1: Tēnā rā wātu rā koe, te rangatira rongo nui te kukupa tiri kātene, i kōrero mai kia tātou i tēnei rangi, mō ngā āhuatanga, o ngona marae, i ngaitahu o kingi i hakatene e mihi atuna kia koutou i o koutou kāinga tēnā.

0: rangi nei ngā waia ta Māori.
1: Nō ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te Aotearoa.
2: Tēnā no rā koutuka toi te mi piki mai ki ngoi te hōtakai mohi o te whānui tēnei ko ngā take o te wā. Ko tēnei hōtakai te tiro haka muriana ki te taho kōero i whakohoa kei o koutou Wairua. I nungai tā tātou reo i rangi Māori o wāta i ngā marama i ngā wiki ko pahuria kenei. Ko te mate whakamomori e kōero hia tonua nei te mi. Nā rira ko ngā kai kōere ko te Kepa Sterling, ko Vapi Kupenga, ko Amster Reedy, ko Parekura Kupenga. Nā i puta hoki ngā kōero a te ururua Flavel. I ngā mate whakamomori te tangata, te tikanga, kaua e tanu mea. I roto i te rūpā, kaua hoke e tangihia i runga i ngā marae. Ko te Kepa Sterling e te iwi tātātu kai kōero, tuatahi e pāna ki tēnei take nārira. Hakarongo mai.
3: Ko te tangata e tangona i tōna ake oranga, nōna tēnā huatanga. Ko tāna Wairua me hoki ki roto i te takotoranga o aona mātua tūpuna. Kāre tērā huatanga e kiana ko te tangata e tangona i ona. Ona oranga i te ao nei kia kore ia e haere ki te taha ona mātua tūpuna. Kore te ahuatanga o te urupā, ko te urupā ka uru atu te ahuatanga o ngā kiko ki roto i te whakatauranga o te ao Wairua. Nā reira, ko ngā kōro ke kaua haere ki reira, kei te ahua ngaro tērā i roto i te ahuatanga o te aharaini. Ko tākuna, ko te, e kia no tāu a mātua tūpuna kingi ahakua pēhea. I nā ka heipū, ka mutu tō nohori roto te ao nei me hoki atu koe ki te takotoranga o mātua tūpuna koeira. Ahakua pēhea. Kā ereke e kōroro ke atu no te mea, ko tērā te wā, kua whiriwhiri hea kia mutu te noho o tērā Wairua i roto te ao nei. Ahakua nōna tonu te āhuatanga ki te tango i tōna oranga, kāre tērā e kiana kia kaua i a haere ki te takotu ki te taha o nā mātua tūpuna. Kao kei te hetera. Ohuna whakaaro me hoki ia ki tana ukaipō. Ko te ukaipō, ko papa atu anuku. Ngā wari noe. E kore te takira te tuku atu te reo iwi ke. Ka riro mā tērā e pāoho ki te ao. Anā i rute te kura matatau ki tō tāu anā ao me o tāu anā mahi. Ka riro mā tērā pūrongo e tūkino i te whakaaro o te hunga, o te whānau. Ka mamai hoki te whānau ra. Ko reke te mate, ko mamai te whānau ne nā te putanga o taua kupu i te waha Māori. Koira ke te raru. Te putanga mai i te waha Māori ka kararu ko te whānau. Kei te aroha keu ki te whānau no rātou ake te moko puna te tamaiti. Putanga o tērā ki te ao nei ka mumai ke ko ngā mātua tīpuno o te tamaiti. Nā iki no tērā.
2: E ki ana hoki e tahi e te hoa kei te whakamāho ki te whānau. Nā te take ka hore tiro mōhio tia whānui tia. E hake te take i whakamate, whakamomuria i te tangata nei. Ko e te rao te taho ngā laruraru ko te tahi tuarua ko te Wairua. Ka hore e noho tika te Wairua i te take i mate o horere. Au hoki.
3: Koeretau ahangatanga ka pānui tia ki roto i ngā pūrongo o iwi ke. Ka puta ke ngā whakaaro o te iwi kāri i mōhio ki te kaupapa. Nā, koeira te raru. Ko te utu o tērā me waha ngū kia kaua e kōroro hia. Waiho te ki te whānau, mā rātau e whakatau i roto i tō rātau ake aroha mamaitanga. Kei rire ke te oranga mo te kaupapa nei. O ko tai au ki ngā te wāhi i pērā i etahe o ngā tamariki. I aroha ke au ki te whānau no rātou ake rā te tamaiti. Aha, kua pēhea, e kore e tāia tētahi atu tangata o rāwahu ki te kōrero mo te ahuatanga e pāen ki taua whānau. Ngā kōrero o te ahuatanga i roto i te mamunga, i roto i te pauri, kaua e whakautua te rāhuatanga ki te kōrero ki. reu ki ngā mea i Pākiroto i a mātou i te taha tonga nei. Nā ka tai atu au ki te wā i wehe atu, e tahi o rātou. Nā ko e tahi o ngā i hoki atu ki o mā rātou urupā o ngā mātua tūpuna. Aha, koa te mamai i hoki atu i whakahokia kia tamun tanu hia ki te taha o ngā mātua tūpuna. I koere te rarura ka pāhotia ki te ao kē. Ka whai wāhi ngā tangata ki te imera, ki te tomo i a rātou whakaro, ki te iwi pāho. E rātou ahuatanga anā ko te whakaro, ko te mamaitanga ka pāke ki runga i te whānarau. Koere ke te utu o te mamai, ko te kōhimuhumu, ko te whakahea a e tahina. Ka mamai ki ko te whānarau.
2: E tari tērā pēni herere ke te ahuatanga ngā tikanga o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū, o tēnā hapū, ne te kepa? E pāna ki tēnei
3: e karerere ke atu i ka hinga te aitu aha kua pēhea, ka whakahukia te wairua ki a papa tuanuku. Kei reira ke te whakaotinga o ngā kōrero nei.
2: O te kepa Sterling o te whānau a apanui e pāna ki tēnei take, e ki ana hoki a te ururo Flavon, te take i koero pērā iaia, hei whakaohoho ake i o tātu hakaro e pāna ki tēnei tūmate. E teimi ka huri te keuto tātou waka ki te kōru ki a Pepi Kupenga o Ngāti Prau e pāna mo te mahi whakamomori kei muatunu te rā kaupapai o tātou aroaro.
4: Kei wētai rā koina te kupu, whakamomori, ki a mātau ko te kōhuru i a koe anua.
2: Ai.
4: Engari, te tārore, ara i te kati, era kupu. Nā, he tino... kaupapa tēne. I ngā wā tatāke nei i kōrero a te ururoa mo te kaupapa nei. Nā, anei rātana kōrero, kaua whakanuia te tangata i kōhuru i aia anō. Engari, me hoki pēa tātou ki ngā tikanga ōmua. Kāreke, me i te kōhuru te tangata i aia anō, he iti ni te tangi, kāre ki e tangi hian. Ne, tere wau e rātau ki te tāpuke. Ko tana kōrero me hoki pēr tātau ki tēna, tērā tū āhua. Nara, koera te ngako o tana kaupapa. Nā, kā rongo te kai rīpoata o tau iwi ni, tēnei nūpepa, tērā nūpepa, e whakahe ana ki a te ururo. Nā reira i whakaroa i tērā pō me whakapua ki tēnei kaupapa ki o tātou iwi aki. E rua ngā kaumātua i te pōni e whakae ana ki ngā kōrero a te ururo. Ahakoa nōku anō, engari hara hoki nō te arawa. Ko te nuinga o tātou pake ka whakae i tērā kāre e whakae. I te tangata e kōhuru ana i aia anō. Engari ka atahe nō tātou ka tīmata te kōra. Kei a tauiwi a rātou āhua tanga mō rātou, a rātou tikanga. Kei a tāua anō, a tāua tikanga. Nē, ko tēnā mea hui te tangi e ki ana a hone taumaunu, he whakanui te ao o tēnā tangata. Me pēhea koe te whakanui te ao nāra tonu ni i tapahi tana ao. Nē, no reira, koe nā te kōrero i nāi nene. Kai a tātou tikanga, kai a tau iwi a rātou. Kai a rātou te tikanga mō a rātou. Me koe nā a rātou āhua tangarau, kai a rātou tēna. Kare i a tāua. E kore tāua e whakae ki tērā tū āhua. Te tangata e kōhuruana iaia. Ko tētahi hoki i eke mai tētahi kuia no Ngāpui. Anei tono kōrero, ko tētahi, e waru te kautau ngā te pakeke o te kuiana. E ki ana ia he nehia ia i ngā wā omua mō ngā tangata ahua pō waiwai ni ngā te hinangaro. Tono kōrero, me titiro anō tātou ki te taha wairua. Mai rāke no au e kōrero. Nā hako piki heke ngā taha rānei tātou e tiro ana, kaere tāia ia tāua te Māori, te whakakore tērā taha, te taha wairu, te aukati, ngā maini. Kaere kore ake he wairua, ka hoki ki te wairua.
2: E nari e whakapono ana koe ki ngā koero, e tika ngā koero a te ururu o Flevo?
4: Ai, kia tāua nōra, ne, kaua whakanuia te tangata kōhuru i ai. Te kōrero a hone tau maumu, ka mahue mai te whānau, te whakamā i runga i te whāna. Kore aroha tēnei tangata ki tōna ke whāna. Kā mutu, mea ka mauria mai te marae, ka whakamā te whāna. No reira, pai ki atu, me mahi puku noatu rātau ki te tāpuke tā rātau. Tō rātou whanau. Whakai ana o ngā kua. Nā, te, ko te ngako o ngā kōrero a te ururo, eke mai na ki a tāua tikanga a te iwi mā. Tā no hoki ngā kōrero a Amster Reedy te pōni. Ko tāna kōrero ko te, ki te mea hei aukati, enei āhuatanga, kia kaha tātou ki te awhia tātou tamariki, pērā ia rātou i mua, ngā mātua tīpuna, ne? Mai ia rātou e pēpi ana, ara kawai ata ori-ori, kai konā ngā whakatauki, te maiti ākona i te kāinga, tūana i te marae, whakatauki a tātou o a tātou. Ka ki te tonu koe te maiti tupu haere ana, ki te tonu koe, nā, i te pāmai ētahi wero

0: tau, kare pe a te pakari ngā hine ngaro, kao, he tikanga tonu, I tipu mai au, na I kitea wera, wera tū āhua nā, ka tārore te tangata iaia, e hara noho ki a rātau. E rua haro pe, ko tai haro pe, ka tai ka tāpukete. Ko kitea u I tōku au, ne, nau kei te tika te kōreo ururo. E tahi o tātau ko, kāre pēr I mōhio I nei tikanga, ko tētahi kei roto tunu pēr te kuari, ko whai ke ngā mahara I te ao o tau. Nau, I kitea, I rongo au, ana I te pōni, ka kōrero mai a Amsa, wetahi o a tātau oriori kei roto. Ara, tērā, mō tēā te kereru huahua. Te kuia e tangi ana mo tana mokopuna. Kaere rā I kōhuru, engari, nara, ko tāna kōrero, nei, he taonga te te maiti ki a tāta. He taonga, nei. Kā kite koe ngā kaumātua, mā ko emta I whakatupu tahi jama. Ehara, au, you know, mātau te mokopuna, nāo mātau ake, mātua, tīpa, kāore, te ko, o te katoa, kai te tituro a mātau mahi, kei te whāngai mai a mātau te kōrero, o mātau hinangaro, te tieki, ke kore e pā I te raruraru, te patu rane kātai ke, patu tiana, kāre au I patua. E o mātau mātua, tātua, o mātau tīpa. Ka mahi he ngā mātua, ara ka tū ngā pake.
1: Ai.
0: Ane, ho mai te tmai nea kiao, ko koe kai te tūkino tēnā tmai. No, I tipu mai uru tai te. Kei te tika ngā kōrero a ururo.
1: Pepiku penga, tērā. Ko te pātai ki a Amster Media te ibeotu ngā Tsipro, mehe mea he tika ngā kōrero a te ururo a Flavo.
2: Kā rua nei, kā rone me taku mōhio ho. Ko ngā tāngata I whakamomori I a rātou, he mea e tēnei tā ahua me a te kōrero e rōkau.
1: Ae?
2: Me te kapatua rātou I a rātou. Te mea nui, ko te whakatipu I te maiti mai tōna I tīna pake ki rāno a me rā te āhuatanga, whakapaukato te āroha te whakatipu iae I ngā te kuarahi tōtika, ana ki te whakamomori iae iae, I kōrero anō tēnā.
1: Ae?
2: E maumau te āroha mōna mai rāno I tana tamarikitanga pakeke rāno, ako ena te utu mō tana manaakitanga I ona mātua, ona tūpuna rāne, te whakamomori a reire I pēnā ai a tāta tūpuna. Ara mo e hea te tikanga kei roto I a koutou, engari, paukato te aroha I te tiaki, te whakatipu I tēnei tamaiti, kia hau nei te ngā kōrero o nehe rā, me a tiaki a tātou tamariki, ke reira te whānau I te whānau tanga mai, a pakeke rāne, a mate o horere tēnā me te whakātu ki a rātou ane ko whakamomori te maiti iaia o te tangata iaia. Ana ka tāpū ke rīe ki wahatunu I te waharo o te marae. Koena ngā tikanga I mohi o nei au.
1: Taka I mate o horere ko te wairua kāreke e noho tika ana.
2: Ai, au. Heaha ngā tohu. Koere te mea kino, o te mea ua ua. Heare te mea kino, te mea ua ua. Te mea te... He tangata I ke mōhio ana ka kite I ngā tohu, kei te pirangi te tamaiti, te tangata rānei ki te whakamomori iaia, he tipua te tangatara. E me au te kite atu I te taumahatanga, kei te mahi a whakamā I tāna mahi, I te tangata. Ka kōrero ku ki te tamaiti, te tangata rānei, I taumahana, kāre ku te mōhio hea te, Mehe mate mare mare ni aharane I pai tēnei, pai wēnā tohu.

0: māke rotu i aia ngā taumahatanga me ana. Kare i pira i te whakaputa o te mea kei pēnei ai o karu, ka whakamā anua ki rungu te whakamā.
1: Ai!
0: Ai, nā reira, koeira te tino, ina ka mahi a whakamā i tāna mahi. Ana nā waira ko haere koe tiki pio te tamaiti me o te tangata rāne, ko tāro no i aia, ko patu i aia, ko whakamomuri aia i aia. Ai whakamā no, he mamai, he whakamā, te ngai tēnei me te whakamā, ngā tohu, he tino taumaha te tēnei, koe hoki te tika, koe homa te whakamā e patu. He aha ngā tohu kei rungu i te tamaiti te a te tangata rānei. Me whakātu ana koe ai e ki a koe ona taumahatanga i roti tēne ma te whakamā. Tēne ma ke tae tangata te āwhine i a rāte te whakamāma, te harānei, te tango mai, amari ki te tōunga, ke karaki e tī aia. Engari kāri pēnā rawa. Te whakata, ka me te tangata te whakamā.
1: Ai.
0: Ka hua mahi e tēnā mahi te hopo ka haere ka huna i aia nā waira taenga mai o ngā mātu te kimi i aia ina ko mate whakamomori i aia i aia he ua ua te kite atu i ngā tohu e pīrangi tēnei tangata te whakaimu. Me he tangata i ki akera, me tangata me he kitani i awa tohu e tino tipua. Engari kāre no tātou ke ki te tērā momo tangata i mai rāno e te ao Māori. Ko te aroha tūra, koena te utu o te aroha, ko te whakamumuri, ne, te ki e nei tāua. Me i whakatipu tikangia te tamaiti nei te tangata rānei. Ko tōna whakautu ki tērā. Mahu e te kōrō atu ki ona mātu ki ona tēnā ke te taumaha aia ana me mahi me whakamumuri aia i aia ka rā tāo e tāia te pupuri, te aharane, te kite koenei ngā mahi ke rote i tōna whaka e tōna henengaro e me ua ua mai e patu tūna te tangata i aia no engari me pēne te kōrero. Papatu te tangaro i ae te tana hōntu me pēne nā te porahai no te harane me tana mōhio he mea ka patu e tōna iwi engari mi mō tēnā ka patu i ae i ae anō ne, ka patu i ae i ae anō no te me mana tu ae e patu. E koeira te tahi o ngā me kāre tātou i te mōhio hea ngā tohu kōrake au e whakaro pērā ana he mea ana e hurihuri haere ana hua te tehini ngā rata tangata noa nā waira ngō no whakamate iai iai he ua ua tēne me te whakamomori iho e tika ana ki kōrero hie no te mea. He iwi, he tikanga mai rano tēnā te utu i te whakamā ki te whakamomori. Waiho ma te whakamā e pati. Ko tāo e te iwi Māori, he iwi ranga tīra, he te wairua kei roto i a tātou, te mauri, e rā te momo āhuatanga. Engari, ki te tau mai te whakamā ki runga te tangata, he patu i te tinana tēre, he patu i te henanga, he patu i te... I tino taumaharo atu, anā ka whakautu ia ki te whakamomori.
1: E hoa, ko tētahi o noho ki e kōero hiāna, anā ko ngā tangata e mate whakamomori, nei kāwhore e mātau e whakamātau atana, e ha te take, nāia ka noho ngā whānau i roto i te pauritanga, koea kei te rapuna ko te tahonga rika-rika a te whānau kei te oratonu, kāwhore mōhio tia, e ha ki te take i mate whakamomori ai tō rātu whanaunga, nira?
0: Kōrero atu rātou e mōhio e take o tōna patitanga i aia. Te whānau rānei ngā hōtata, he mea huna tēne, he mahi huna tēne mahi te mahi te whakamomuri. Kōrero atu e mōhio ana, kei te pēranga whakaaro te tangatara, kāre ki te ngā tohu, e tau mahana tana hini ngaro, mautunu ki roti, pupuri tunu ki roti i aiti tana, i e roti tana poho, ngā wai rā ka hua kina te tato ana kei kona e pata ana e kumateke, patu i ai i aia. Me ki pēne, heha, ko tēnā te whakautu, mai rāno, te, i taku mōhio ki tēne me te timatanga o tēne me te aroha, mai te whānautanga mai te pēpi, ko tāio ki te hongi pēro, ranga mai ngā pēpi, karakia mai ngā pēpi, te au reira ngā mātua, me taku mōhio, ā, tamariki rāno, pakeke rāno, e aroha te mēnui, kōrero atu kōrero mai, kōrero atu kōrero mai, kata atu kata mai, e, ua ua atu ua ua mai. Engari, tai mai ki te wā, tōtika, ki te āhua taumaha te tāngata. Hea te take kāri whāki ki tāna mātua, ki te āhua taumaha ia, ākoe, tāna hoa rānei, ko āia rānei. Hea te take kāri i te me, i te whakapono, i te kōroi ki ona mātua. Te hohonutanga, te whānutanga o tōna taumahatanga kei otu i aia.
1: Kia ora.
0: Me whakatūtata te tahi hui. Koere te hia hia ki. Whakatūtata te tahi hui. Me pēnei te tata, hea te mahi o a tata o a tata. Tāngata, e whakamumuri nei i a rātou. E harai te mea mo te ki ahua. Mārama tātou, me tehea tātou, e tukatipua tātou tamariki atu me, engari me te āwhini i a rātou te hung e tau mahana i te hinu ngoro. O ngā tohu kāre i te kite.
1: Amstaridia Davey o ngā ki prou. Tātou kai kore, mutukai Davey ko te kaumātou nei ko parekura kupenga. E hui tātou i whakatūhia i ngā rāko pahure nei, e titiro me peha te aukati, e nei mahi, te mate whakamomori.
2: Kāsi ko tā mātou kaupapa. Ko te para i te huarahi mo te ao Māori ra, miki mo te ao Māori, nā te mea hoki i puto mai te tai kaupapa, mai i te whenua o Kanata. Nā, ko te kaupapa nei, mahi tahi ana me ngā tāngata e paka mōmori ana. Hoi anō, i te tāinga mai o te kaupapa nei ki roto Aotearoa, ahakoa he tere wawe, a tau iwi ki te hopu ngā tikanga o tēnei mahi, engari kei te mōhio mātou ngā Māori kāre e tino mau wawe i tō tātou iwi. Nā reira, ka inoe mātou, mehemea ka tāia mātou te huri etahi o ngā kaupapa nei, kia urua tuai te reo Māori me te wairua. O te reo ki roto i ngā āhutango o te whakaora tūroro whakamomori. Nā, he mahi nui tonu, e rua tau mātou e mahi anā kua tau i tēnei wā. Nā, kua oti nei, te kaupapa nei a mātou, ka paka nui mātou i te kaupapa nei. He mā ngā Māori, kua whakapipia ki te tipikete, hei āwhina i tō tātou iwi. I tōku whakāru i tēnei tau, e toru e rima rānei ngā kura kei te kuraina mo te kaupapa nei. Ka tīmata atu ki taupo a te wiki e heke mai nei, ka huri hāri ki te motu o te penua o tēnei. Me ki pēnei au i tēnei wā e mōhio pānui te ana, te kaunga tāna te ka whakamate i a rātou i a wiki. Nā reira, e mōhio pānui te ana, ko te tino kaute o ngā tāna te whakamōmoriana i a rātou i a tau, e rimarau rua te kau. Nā, ko te pika tērā o raro, engari kei te mōhio tia he mahake i tērā. Ngā tāanga te e whakamatamate ana i a rātou i roto i te tau kotahi. Koena ngā pika i tēnei wā, koena rā ngā kaute kua puta i tēnei wā. Engari me te mōhi o whānui tia, he nui ake i tēnā. Nā te mea, ko etai o ngā mumu whakamumuri i tēnei wā, kāore mōhi o te tia, mehema I whakamumuri he aichua rā nei. Ai, ko tātou katoa ke te noho ore mai tō mātou mōhiotanga ki e nei kautea. Ai, noho ore, ore nei mātou nareira, mātou e mōhioi he, he kaupapa tino nui tēnei. Hei tirohanga matata, hei pāwhatanga matata, hei kōrerurutanga matata. I tēnei wā, ko tō mātou rōpū anake, kei te traina, kei te pānuira nei, ngā kōreru nei, ki te motu. Engari, he mā ngā tāngata, kua traina hia, he tō mātou rōpū, I a tau. Me ki au te rā pēha, e rua rau neke atu rānei ngā tāngata e treina hia, e treina hia ne tō mātou rōpū I a tau. Kei te kaha, nā kei te ki tun tātou, me ki rā, ko te tai āhuatanga noe o tēnei, te mai e kia nei ko te bully, ne a ngā tamariki, ngā wāhine, I roto I ngā kura, tai tuki ki ngā tāne. Ko tahi noe o te rā kaupapa. Engari, ka mohi o koe mehe mea ko koe te tamaiti kei te, kei te tūkino hia I rito I te kura. Ka heke tō wairua, mehe mea ka heke tō wairua. I te mutunga, koe ra ka huri pērā ngā whakaaro ne ki te whakamōmuri. Ko tahi te rā kaupapa, engari, tino maha nuatu ngā kaupapa, he rere kia ngā āhuatanga. Ko e tai ni ko te mai whai a I pō, ko e tai ko te mai trai wa haurangi, kai taru taru, arātu, arātu, arātu, te patu patu wāhine, te patu tamari I ma. Te nuinga nueho o ngā momo āhuatanga.
1: Ātira e tebi ko mimichaka no ngā koero hakarongo meno I tā tātou hōtaka, ngā take o te wā a te rā wiki, a whāriki hi atu no etahi koero ki mui o koutou arwaro. Nā ia tēnā rā koutou, tēnā koutou, no hōra mai.

0: Kua rite katoa i tēnei wā i te mea kua hoki mai ono o ngā tīma. E tahi, he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou, engari ka rongo tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
1: Wairua!
2: E venu!
3: Pane iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
5: Meko meko! Wai ora!
4: Te papa o puke tana!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
0: Kiangingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, me wahangu! Kei riri a koe, Pānia Papa.
7: Kia ora, teka! Ana.
0: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
7: Kiki?
0: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
7: Oh, my.
0: Kraua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupato mai. O tai mai, a Leon Blaine.
7: He karo atu.
0: A waho, he anahera, rerehua, engari āroto, he tani whakinoke oki. Manaia o tareha e mihi ana. He kai whakataki irunga i tētai hōtaka. Rongo nui rau atu, ko te ingoa. Ko te ingoa. Hei aha e wāma ko Levi Pustau, e mihi ana. E kare mā kiari te mai, he katakata te hārea ki nei, ko te reo Māori karanguna, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā ko te whakatāwetai, tuatai he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
7: Ai,
0: ai, kiari te mai, Pānia, karawhio mai.
4: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whero whero
7: he whero.
0: Oh, i pai tērei, tino pai tērei.
7: Yeah.
0: I eke rau atune ka timata ki a ka tahuriki ki a koe inā ne.
8: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
7: Ooh! Ia ora! Ako te hapa te ai ki rata te o
8: matua. He wāhi anō, he wāhi anō mō tēnā.
0: Kia rite mai pere, karawhiua.
9: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā heko heko, he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa, te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
0: He te pai o te āhua o te tinana i ākoe mahi ana. Weti, weti. Te karere. Kia hui manaia.
7: Kia kaha manaia. Kia kaha manaia.
10: Pupu ake ka puhake te wai. He wai pū kake ko te ao pai, he koe koe he ao. Oh!
9: Kawe, kawe.
0: Mātiaha, mātiaha.
7: Mātiaha i te kupu.
0: Robin, kia koe te wai hua.
10: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero a rero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
8: Meri kui me te.
0: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe Levi?
6: O te kahataku kāpō me kapo hia ngā mohetia.
7: Ai, ai, ai. Kia kaha te koe, kia kite koe ngā tero tero
6: mero. Pupu ake ka puhake he wai pū kake. Kake, o ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko, he pā, e pā heke heke. Whē tero tero ā, rero whero, he piro rawa, me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
0: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, e tahi kāri eke, engari kai te pai tonu. E tahi te kāpō tonu ahua, hapanihi te ahua, engari kai te pai. No, ko te whakatāe tai, tuarua e hārea ki nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro. Me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nā reka timata ki tēnei taha. Ai,
8: kia kōrua te wā.
7: Kia kōrua.
8: Tēki ako i ngā kupu oro.
7: Hara mai te tiki ngā kawe oro nei.
0: Ai.
8: Levi.
6: Timothy Morunga, eh?
0: Aye. Carafia.
6: Maori. Haka.
7: Taiwa, Tahi, Tiwako, Tahi, Kaputa.
6: Maori.
10: Maori.
6: Haka.
10: Haka.
6: Poi.
10: Poi.
6: Kai.
10: Kaki.
6: Kai. We had to
10: know. Kake.
6: Inu.
10: Tatu.
8: Okay. Ah, Minho Kitimiko Tahi. Kaputa Yai.
6: Kai.
10: Kai.
6: Inu.
10: Inu.
6: Momo.
10: Momo.
6: Apataki.
10: Pakihi.
6: Apataki.
10: Patete.
6: Apataki.
10: Patere.
6: Apataki.
10: Patai.
8: Harutoru, harutoru.
6: Okay, okay. Tuturu.
10: Utu.
6: Tuturu.
10: Tutu.
6: Tuturu.
10: Kutu.
8: Okay, tutu. Utu. Utu.
6: Tuturu.
10: Tukatu.
8: Pikachu.
10: Me maru.
6: Tutu.
10: Tutu.
8: Harutoru, harutoru, harutoru.
6: Angitu.
10: Angitu.
6: Piu piu.
10: Pio pio.
6: Piu piu. Ke mania poto ke tera.
10: Tukata.
6: Pio piu piu.
8: Ah, kua mutu koro atahi.
10: Kua mutu koro atahi. Kua mutu koro atahi. Kua mutu
8: koro atahi. Kua mutu
10: koro atahi. Kua mutu koro atahi.
8: He kāri anō, nē.
10: He kumamai katoa kutaringa.
8: Aro mai, aro mai.
7: Me o mātau hoki, he ka o tō hāparangi.
8: Ai, me te tū hoia nei. Hū, hika mā. Te ari te mai. Kalawhio.
10: Mahi.
6: Mahi.
10: Mate.
6: Mate.
10: Pari.
6: Make.
10: Tātua.
6: Tātua.
10: Rākau.
6: Ngākau.
10: Rākau.
6: Rākau.
10: Pakitara. Pakitara.
6: Pakitara.
10: Tātai.
6: Tātahi.
10: Matapihi.
6: Matapihi.
10: Kuaha.
6: Kuha.
10: Kuaha.
6: Kuha.
10: Pepa.
6: Papa.
10: Pepa.
6: Mepa.
10: Tipatapata.
6: Tipatapata. Tipatapata.
10: Koro piko piko.
6: Koro piko piko.
10: Toro hape hape.
6: Tohame hame.
10: Ti taka taka.
6: Ti taha taha.
10: Ti taka taka.
6: Ti tanga tanga.
7: Tata, tata.
10: Tātai.
6: Tātake.
10: Tātai.
6: Tātahi.
8: Tata.
10: Pepa.
8: Tata nia.
6: Pepa.
10: Pepa.
8: Kua mutu korua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō korua pai hoki ki te hāmama. Rāu hati rā.
6: Ki te reo rota rota. Hanui ngutu.
8: Haere mai korua tahi. Arei. Robin.
6: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
8: Taiwa, taiwa. Waiata anō.
7: Mahi a ngāri ngā pere.
8: Karawhia.
10: Kiri.
8: Kiri.
10: Tēpū.
8: Tēpū.
10: Rangi.
8: Rangi.
10: Waia.
8: Waia.
10: Rātaka.
8: Ruateka.
10: Rātaka.
8: Rīt.
10: Ra.
8: Ra.
10: Taka.
8: Taka.
10: Pape, pape.
8: Pape, pape.
10: Momona. Momona.
8: Momona.
10: Roro hiko. Roro hiko.
8: Roro hiko.
10: Pukoro.
8: Pukoro.
10: Pauaka.
8: Pauaka. Pauaka. Pauaka.
10: Ma ene ene.
8: Ma ene ene. Ka pai tēnā kōrua. Ka pai komitu komitu. Ka pai ara mai. Robin, ko pei nā ane. Ane pere. Kati pato. Kati pato.
10: Whakapete.
8: Ka pai. Kia rite mai.
9: Whakapono.
8: O tai hoa, tai hoa. Karawhiwa.
9: Tihate.
10: Tihate.
9: Tarau.
10: Rarau.
9: Tarau.
10: Tarau.
9: Tarau. Poraka. Poraka.
10: Pukana.
9: Poraka.
10: Poana.
9: Raka. Ra. Raka. Poraka.
10: Pokana.
9: Raka.
10: Poraka.
9: Yay! Otsi. Kotsi.
10: Otsi.
9: Ko.
10: Kotsi.
9: Ah. Hu.
10: Who?
9: Who?
10: Oh.
9: Ruruhi. Ruru. Ru. Ru. Ruru. He.
10: New.
9: Ruru.
10: Ruru.
9: He. Ma fitzi. Ma.
10: Ma fitzi.
9: Ma. Fitzi.
10: Fitzi.
9: Kamu. Kamu putu.
10: Ipu something. Ipu.
9: Ka.
10: Ka.
9: Ka.
10: Ka.
9: Mu.
8: Ipu karia.
9: Ka. No, Ipu. Ka. Ka.
10: Ka.
6: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā.
8: Tika tuni, tata tuni tāko hua ki.
6: Tēnā rā wā atu kōrua tahi. A tau hana I ki te tātou kōwai te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai hua mai mihi ana kia koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā atu a koutou. Whanua e hua mā, kā reno kia tino rongo tātou I te wairua tātā whainga I wainga nui ngā tima e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e mohi o nei au. Kā rongo tātou e hika mā, kauai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
8: Pangarau e
6: hoa. Iaku rangatira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou I paku he ngata tauranga I te wāhanga tuatahi. Arreira kua I te tino toa, ko tēnei tīmā.
8: Ko te kourana ke kahari.
10: Mihi mai.
8: Ko te papakana ke kahari whakamuri.
10: Mihi mai. Bueno
6: e hoa ma me haere tonu ngā mahi. Ko ngā mahi e haere a kenei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā ko te kōrero I tēnei wiki e hoa ma. Mā te moni nui e mana nui ai.
10: O ai. Haramai.
6: Nā reira, ko ai te tima whakai whakahe?
10: Ko mātau kai te whakai.
6: Ko tēnei taha kai te whakai, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
10: Kia ora pāni, a kaha koe.
9: Kōrero, kōrero tia.
5: E kare mā, moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hū ātāra. Ati tērā, tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana I tō, ngā taimana I tō, mati mati.
9: Mana nui kai taimana.
5: Nō reira, e mihi ana ki a koutou I whakapau kaha ki te kohi kohi I te moni nui. E nui ake ai o koutou mana I tēnei ao. Kare koutou I mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā I etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e mihi aere kē ki te marae tō ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe I te hungarā, e mene mene ana, e hariko ana, e wai ata ana I te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
8: Kare koe mōhio.
5: Nā te mea, kaore a rātou moni. Mā te moni nui, e nui ake ai tō mana.
10: A kia ora.
5: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iati o te motu kao I te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira,
6: hai a
5: ke moni nui, me te ika nui.
6: Moni nui.
10: Kia ora, nai mai te ika iti.
6: Kia kahara koe, Leon.
8: Kā aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai te rā I te wī Pākehā. Hei tāmi I a tātou I te wī Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
10: Tino pai roa.
8: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, I ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā I te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahē kē tēnā I te tangata whai rawa, I te tangata whai moni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kā reha haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
6: Kia ora mai.
9: Hei te whakahē, kei te whakahē.
10: Uai.
9: Ki te hoke atu tātou ki ngā kōrero a kui mā kuro mā, Mā te huru huru, ka rere te manu, nērā. Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
8: Nō ngā tīpoti te
9: ao. Ai, e tāngu nā rena. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou I tēnei rangi. Nā te aha tātou I whakakotahi te rangi nei.
8: Nā te reo.
10: Nā
8: te reo. Nā te aroha ki te reo.
9: Nā te māngai pāho te pūtea tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena te whakaaro pērā tātou, nērā. Nā reira e whakai ana hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku I ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku I ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni te tonu tērā.
6: Tihā!
10: Kā! Tihā!
6: E mi ana.
8: Kia kā Māori hea o rātou whakaro e. Māori hea o rātou.
10: E kare mau, ko tāuna e mea ana mā te moni te ao e huri ai. E kāo, mā te aroha. Mā te reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaro ka whai mana nui koe, e kāo.
6: Tika tonu.
10: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
6: Tika.
10: Ko a kōku tūpuna katoa mai ngā kāwai heke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
9: iwi.
10: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
7: Tāre hāre mai ki ene katoa.
6: Tāre hoko te aroha.
7: Hoko nā.
10: Tāre pāre re runga rawara e.
9: O wai ata tāre,
10: wai ata tāre. Mone kāre re te tangata. Kāre re koe. Kia tai atu koe ki te taumata.
8: Tai atu, tai atu. Ko tai atu koe ki tū au tāwa ua.
10: Whakataumaira. Hei, atiki ngā kōrero o tōku tina nenei i meana. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā, ka tīkina atu e au, tāua whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa. Ngā wāhi pia tāta. Ngā au o te au puoro. Ngā taumata tike tike. O te au whakāri, o te au puoro, o te au paremata me ki. Arā, koho nekei tētehi tauira. Hore ko irakana,
8: kāre o nā mana.
10: Mā te moni, e mana nui ai te tangata.
9: Kia ora.
6: Apai. Mai ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoarangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Mātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu a hako te pohara. Ko ērā huruhuru, ko whai atu e koutou, i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga, ngā konga-konga huruhuru ki a koutou, ki a tāi ai koutou, ki a tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Narunga noi te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori ki a hare mai ki runga ki tō rātu ake. Moni, kei au tonu, taku mana.
9: He nui o moni.
6: He nui hoki.
9: Anei ki tana pahoho ni pūkoro.
8: Kei te pātai koutou, ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
6: Māri
8: ko Gandhi, e hara te rā tangata i te tangata nui te moni, engari, a rāke tōna mana e hautonu nei, tēnei wātonu nei.
7: Gandhi
8: nō. Tērā nō tō hāhi, te terehia, terehia, whāia terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa, kuia tētahi. Kāre anō moni, engari, nui te mana o tērā wahi nei roto i tāna hāhi.
9: Mana rerike, mana rerike.
8: Kāre he moni au a tāngata, kāre a rātou ārā au a moni. Engari, e nui ana o rātou moni. Mana. Hea hai, nā te mea, nā te mea, kua rātou mahi, kua rātou mahi. Kua rātou mahi, nā rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
7: Kia ora.
9: Kia ora.
7: Kina koe.
5: Te aroha. Tēnei mea te aroha. E huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana i tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe, te whakatau ture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe i o rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora ai te reo, me pono
8: mātai.
5: Kaore te reo i ora i ene, kai ora te kai. Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori whai.
8: E hara mā te moni, moni.
5: E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa. Te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
11: Kia ora. Kia ora.
0: Nā reira, i ka mā mā te moni nui e mana nui ai. Kei te whakai, kei te whakahe rāne koutou i te kāna.
6: E hakahe ana.
0: Nā reira, hoki mai anō, amuria ke ngā tānga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, kia pai rā te whakata.
10: Ka-ching!
11: E hara mō te moni.
0: E hara mā te moni. Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tūmana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, ko tāi te wā. Kia mohi anei koutou, ko wai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana ki a koutou. E te tīmane. E tau ori te ana ngā mākai te le wā. Nā reira, he whakatai tai nui te hārea ke nei. Ko te wāhanga e whaia ke nei e whāma, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi e whakamahi te whakatauki, he tīpako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi ko wai te kai waiata, ne? Ko wai te kai waiata, māmara wātu nei, ka tīmata ki tēnei taha. Ai, nā reira, Māwe tīpako. Ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
10: Kia hora, e tamai.
9: Kia tere.
10: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā. Tangata makariri pia tēnei.
9: Kia ora, kia wiri.
0: Kia kaha.

0: Tere.
1: Over i husen. Ja. Oi, pakaro ay me mutsu kato atana. Me mutsu kato.
2: Ma, ma, tika. Ma,
3: nyoti.
1: Kia ga whaia.
2: Me tatari kia puta te katoa.
4: Kia tere.
5: Kia kaha, kia kaha, bab.
2: Kia kaha, kia kaha, mate muni pe koe
4: atina. Ia,
6: whaiata mai. Patu ngā ro mangu mangu a hau.
2: Kare no kia puta i aku te whakatauki.
6: Tai tū te whenua, kare moio kia no waiata koe me te take pene a nā hau.
5: He mangu reo.
6: I whakahohau a Beyonce i tau a pō. Kaluira, he tāne a hau.
2: Kau, kau, i whakarari rari. Te tānea, te tānea,
6: oh, Kim. Kau, hara iai, hara iai.
4: Kāne ai.
6: Kāne tā, kau, engari ahu pērā. Engari te te me ahu pērā.
2: Hea te whakamauri tango tana imo.
6: Koe tēnā.
4: Alicia Keys.
2: Kua mutu, kua mutu. Asha.
6: Kia ora.
5: Ka pai. Kutahi te piro ki tēnei taha. Kutahi te piro ki tēnei taha, nā te mea itika.
4: Get by. Rau mai te tuku kutu.
6: Ano wai ta?
4: Let it burn, let it burn. Let it burn.
2: Ka pai.
6: I pērā.
2: Karawhiua.
6: He waiata. Nā tēnei tangata.
4: Kia kaha.
2: Waiata he waiata. Nā momo ahua.
7: O tū ngoro ngoro. Tungoto. Soi tū te venu.
2: Tangata.
5: Billy
2: T.
5: Ai.
4: Billy T. Oh, Marika! Ea, ko teipako i tēnā. I kite ia i te kāre. I kite ia i te
5: kāre. Nā tāna kata. Nā tāna kata i pērā. I runga i te wairua te kata.
6: A koko e ai.
1: Kia kātia.
6: Tia kina tō ngāo. Te mai whakā. Wehi ana.
4: Ah.
5: Mohi ana ki tērā kai waiata.
6: Ngaro ngaro te tangata.
5: Wahine haamama.
4: He wahine.
2: ACDC.
4: Mangu mangu whatu ngaro ngaro. Whatu ngaro ngaro te.
6: Aretha Franklin.
5: Ko tai te rari. Whawhito ke te ra. Tai te rari. Kāre urunga i te katoa o te whakatau.
2: Tika, tika, tamo e he
5: maka. Piro, hawhi maka, hawhi maka, hawhi maka.
6: Kemu pai te kemu tere.
5: O, ka pai, huama. Komuchi te wā ki a tātou. Komuchi te wā ki a tātou. Nā reira, ko tai te wā ki a whakamohi atu kuai te toa. E mihana ki a koutou. Ko koutou ngā toa. Nā reira, e kama he wai ata kai te hāre, e tū tātou.
6: Ka pōna te kai whakawā.
5: Haere mai. Nā reira, e kare mā komutu katoa ngā mahi. He wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua puku kata. Kaua koutou e ware ware i te kāinga me ngana ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou, puku kata kāo, puku ho he kē. Nā te wā.
4: Tāpari!
7: Hei aha te pūtea e, hei aha te moni e,
4: oh,